sức chưa ra chân gia đình khó khăn ban đầu khi nào tôi được chấp mong chân khi nào lại kia ta khóc bị sợ nát đấy bố khóc sơn chỉ tani khó khăn bài kia khi nào tôi được chấp mong sau đó sẽ phải đọc mấy cái hát say phải mong chuyện đó kể sau khi tổng mani nó được bài gọc làm chân nó không ham sắc mong đi nó tế cọc à tini hai ông nukung shal eba international family day o shal palai jago à belai keno chini nok nukung go ham sak mong tongani nango te à chini panda to tabo ko jorao jaduni korang à jing jadu afro no hono je puru jing chini khani boro eba chini ham sak mani boro hay ta hankai jing nok nukung go ham sak mong tongani belai keno nangkubu je nukung go khorok sathe khorok sabai ham sak mong khosor jak ham sak mong chal jak anu khungni boro ro ham sak mong rutu go buini thaniwo apro ro kono boro ro lama hamya eba deramani lama no hano shirikya ang tam ni hinke nok nu khungo bsa btei rok no ham jaknani jora ronani belai keno nang te bsa btei hin jaknai ropo buma bu phano jora ronani belai keno nang jing jerai phuru buma bu phani ham jakma rutuk mani haino nu khungni okra chakra han jaknai ro buma bu pha han jaknai ropo umor chakra angai thangkang ke bshabati rok ni hamsak marutu ko naitu kung rutu ko maya rutu ko kisi sa maya kisi sa khuk kate kisi sa jora tomu no jora manya hankai kha khamu kha hamiyangu kha dono ko abo ungai no abo joto borong ilang mauno ungo jing kebang ma jerai rok hamya lamao thangmani uklogo omo kaisa chini phermung eba reason honi mano nok ni okra chakra rok me hamsak mung kaham kai manya hamsak mung te jora kaham kai manya jing nok nukhung ni jo to boro rok paino bkha srai srai ke kok shanani nangu bkhawo kok huiya oi bebak je kok tong mani no shukru bui shalai na nangu kaham khamya shalai na nangu je sa samung khlai na ni sekang sung lai na nangu kok piti na hana ni nangu nok lukhung ni than chakai khoroksa chela te khoroksa buri ke boba sekang baria bisha bishing ni sekang ro nuk laye kha phu laye khawo khorok ne thiyasak log